0: Yes, yitwa drama tea.
1: Atikos.
2: Ariko wigeze wiganuza yakosho.
0: Inyi?
2: Ako wize mwiga umwandiko wa kosho mu Faransa.
0: Moye. Ahubwo twize indyohesha biraye.
2: Les imbéciles kosho.
0: Ekata.
2: Le petit imbécile petit kosho. Arimo ngo uzitwaga ngo naf naf. Nuf nuf. Ibari nif nif bibintu byo.
0: Ubwo ni muri jyani muri primaire. Acha muri primaire ikintu cyanyuma nibuka twize bahita badushyiriramo icyongereza. Bahita tugeze turimo turiga ibintu by'amasu isuka mu gifaransa. Ibyo bikoresho bya turi kwiga bya simple machine ngisuka ngo matoni bari matongo ni bari iki ni bari ibintu nk'ibyo sekateri ibintu nk'ibyo ngibyo. Naho ngaho kabisa. Naho byarangiye.
2: Naho heru ku gifaransa.
0: Naho ngaho kabisa nkiherukira pe.
2: Sha niba wowe utara nago umwaryohewe rero ko habaga ibitabo by'ibifaransa bifite imyandiko ya danger. Urumva
0: hari ni
2: batwigisha turirimbo
0: hari n'undi gitabo cyabaga kirimo umugabo witwa umutware umwana witwa Ndera ni bari kagabo niba na Peter na Pete.

0: kwiga muri kaminuza ariko ukabura ubushobozi bwo kwishyura. Shansen International Rwanda irahari kugira ngo ikurinde gucika intege. Dukorana n'amashuri makuru n'amakaminuza atandukanye, tukaguha amahirwe yo kwiga utishyura amafaranga yose ako kanya. Uzagira ubumenyi, uhabwa amahirwe yo kwiga neza, hanyuma uzishyure nyuma mu gihe umaze kubona akazi. Shansen International Rwanda, amahirwe yo kwiga ejo hazaza heza. Sura urubuga rwacu ari rwo shansen.international cyangwa utwandikire message kuri 0790 00 36 47 maze utangire urugendo rwawe rw'ubumenyi uyu munsi. Tangira kwiga nonaha, utegure ejo hazaza heza hamwe na Shansen International.
1: Ese wari uzi ko abakozi n'ibigo ku munsi umwe batakaza byibura isaha imwe bitewe na internet idakora neza? Kuri ibyo bibazo, Copa Telecom yazanye igisubizo cyo gukemura no kurandura ibibazo bya internet itinda cyangwa ihagarara. Kubikorera mu biro bifite abakozi 10 kuzamura, mu mashuri, inganda, amahoteli, imishinga, ibigo n'amasosiyete atanga serivisi, iki gisubizo cyabagezeho. Copa Telecom igufasha kongera umusaruro, ikaguha interneti yihuta, ihamye kandi ifite imbaraga igenewe akazi k'umunsi wose. Ikitonderwa, iyi si interneti yo mu rugo, ni interneti yihariye ku bigo. Ku bindi bisobanuro hamagara